0: Hoi baba tisvikao pano.
1: Ya svika zvenyu tikakubatsire nechi.
0: Baba tauyawo pano zotsvaga ukama tida kuroorawo pano.
1: Oh moda kuroora pano redi. Kana moda kuroora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba munoti matomesero here baba.
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah saka baba musikuziva zvamuri kuita kai.
1: Sikuzvozvo zviri kuita inini. Iyo unoziya mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndozvinoita zvibhakera zvangu ndokubeta manje so ienda zvako shamwari kumba kwako.